0: Ula kut CBC ke tata mi pi berli itu. Kau sana tu. Prime Minister Mark Carney tako Starlink kana tama tok tau hutang ningan ni hat chain nga wa ho jiju. Ami sui luki sia ne ke tok tu mi no atok tau batu hanga tak ti tau si ma jukolu ti ke sia ni man. Starlink tai ma me liga mi no na me ne khuti limu na me ne khuti ke jau juga ba makunu le kana i tak ti u lo si ma juk Elon Musk. Ami sui unga situ mi no na le gala lo atok hatta si ungu juin. Ela ke jau lutinu no bumme Brian Whitfield tan aula chijinga Yukon Tech Consulting Starlink me ake chuji ba mejun o hala to tai ma go asinga ngin ne to kat chak ta halo ngitu
1: I don't see another option
0: asinga ne to kat chak ta hal ngitu alam Yukon mit amalo a tai ma asinga sak hebar le ju golo amalo Isi malu lak pale luti meli kami unu nam mine khuti ke jauh unu kisah ni tanat satu dun mana Whitfield tu halau tu Starlink kita nak ikin apa ngujuk malu hari tamak kunua nuna lindu unga situ ni tunu tamalu nuna lekalanun kita mewi ni katu cah khuti kita kuasa kanak tu imit chanu uhau si halau tu ulungan ikin ulap pame kagu tamak siu dengan ni katimati lugin kati majid pe khuj bungala tuit sita me utel lugo ila ke jawlo tu ta makko suqana tuit na kama ke jaw ke kan ne khuj jawlo ti nuna but amalu ga ba mato hakunun amalu tawqa ta ko khimmiq ta khare kan ne khuj ina su ngujuin nai gur naqtu ni suqana tuni amalu ti ti khaid khitir me uno tu illu khawj shaqta ke kan ne khatang luting Natasha Lear, KIA, Katimajing Ningato.
2: Dangerous substances.
0: Uluran actu is upon actu in Hanuinamic, Atanatailimanamic, Inui Ilaginic, Nunalin Nilo, Hitamune, Atuishimabatun, Amalutamako, Nunalagalang, Unatsauru, Panaxi, Vahangilo, Atu, Ishimajatu, Lere, Vahangilo, Atu, Palaisilaganito, Avernatulagan, and Loaki, Gareling. KIA ming atu ta ko sing ne te ope ho je bunga la o mejun asit jek ta ho je lut nu na bu meng ha ti gin ni o je mi inu it ke ga tok ta ga kan ne ama ta ga ba mak nu pilo atu mi hit mi uni ta ma lu ta ko si khang o je ut ge ha ta ning si bu ba ge ha ta ning lu nu ka ti ta ho je lu ni amma lu ta na inu nu sa na ga o je ping wa ga ti ju ika ju ta ga ma ne atu Isu maja hat tak tu nu atu ina ku celak tu. Tapi mata ku akit cuy lau tu. Negeri itu ina. Tapi mata ku ilik ku si mini. Isu maja hat tak niksa unia mata. Mata ku

mami sago tiu shoot halona tito traditional medicine la yau shuk inwe khaw yima ya tu khanga tigo unika tilogo tu saksau langa yok ni chalap ta ti chala pilunga lo ta ko

nangyat liut saan isaak te vut joi naoyok. Igluliga jung miliun nuk nuye naakti ugok anu rea 15 mutike gattalu ni gok. Nigila sugna tamani 3 milunim. Akagu nuye go maakti ugok kise ni go allalak paleo maakti ni ublukut. Oang ne go maakti ni 30 mit. Uni unia tamani 2 mi go maakti ni. Kamani toalit unnuk nuye naakti ugok. Kanni tuin na reelik. Oang dalu ni gok 30 mit. Nigila sugna tamani 6 milunim. Akagu sekenele gatta go maakti ni. Oang ne go maakti go 30 mit. Nigila sugna tamani 4 mi go maakti ni. Tamili tusa ne artigui la ngat ligu Brian Adams ngat ligu Summer of 69.